Tada fata mai tsoraro ya nishadantu da haka muka so ga karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a Najeriya kun ji malaman addini sun jaddada bukatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari wanda za a bi domin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da ake zargi da daukar nauyin ta'addanci daidai lokacin da take ci gaba da laftawa Iran takunkuman tattalin arziki. Amadadin Nura Ado Suleiman wanda shine tattara labaran da kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai. Ibrahim Tukurkefe ne sarrafa mana na'ura. Michael Kudusin ya sada ni da ku a shafukan mu na Facebook. Sunana Rukayya Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

Tada fata mai sauraro ya nishadantu da haka muka so ga karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a Najeriya kun ji malaman addini sun jaddada bukatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da kasa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari wanda za a bi domin samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Syria daga jerin kasashen da ake zargi da daukar nauyin ta'addanci daidai lokacin da take ci gaba da laftawa Iran takunkuman tattalin arziki. A madadin Nura Ado Suleiman wanda shine tattara labaran da kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai. Ibrahim Tukurkefe ne sarrafa mana na'ura. Michael Kudusan ya sada ni da ku a shafukanmu na Facebook. Sunana Rukayya Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.